sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je ova kletva?

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 31. godine prije nove ere u pomorskoj bitci u Jonskom moru kod gradića Akcijom u sjeverozapadnom dijelu Grčke, Rimljani su porazili združenu flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i njegove supruge egipatske kraljice Kleopatre VII, pa su, zahvaljujući tome, 30. godine prije nove ere pokorili Egipat. Na današnji dan 1666. godine u Londonu izbio katastrofalni požar i vatrena stihija je za 5 dana gotovo uništila grad, uključujući 97 crkava, među kojima je katedralu Svetog Pavla. Na današnji dan 1807. godine britanska mornarica bombardirala Kopenhagen da bi spriječila francuskog cara Napoleona I. Bonapartu da protiv Britanaca upotrijebi dansku flotu. Na današnji dan 1829. godine sklopljen Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, kojim su se Turci obvezali da Srbiji vrate 6 okupiranih nahija iz Karađorđeve Srbije i priznaju autonomiju Grčke. Na današnji dan 1838. godine rođena havajska kraljica Liliuokalani, posljednji suveren Havaja od 1891. do 1893. godine, prije nego što su ta pacifička otočja 1898. godine anektirale SAD. Na današnji dan 1866. godine na Kritu izbila pobuna protiv Turaka i proglašeno je prisajedinjenje tog grčkog mediteranskog otočja zemlji matici, koja je okončana pobjedom stanovnika otoka i pripajanjem Krita Grčkoj tek 1900.

kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana, broj 24.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 31. godine prije nove ere u pomorskoj bitci u Jonskom moru kod gradića Akcijum u sjeverozapadnom dijelu Grčke, Rimljani su porazili združenu flotu rimskog vojskovođe Marka Antonija i njegove supruge egipatske kraljice Kleopatre VII, pa su, zahvaljujući tome, 30. godine prije nove ere pokorili Egipat. Na današnji dan 1666. godine u Londonu izbio katastrofalni požar i vatrena stihija je za 5 dana gotovo uništila grad, uključujući 97 crkava, među kojima je katedralu Svetog Pavla. Na današnji dan 1807. godine britanska mornarica bombardirala Kopenhagen da bi spriječila francuskog cara Napoleona I. Bonapartu da protiv Britanaca upotrijebi dansku flotu. Na današnji dan 1829. godine sklopljen Jedrenski mir između Rusije i Otomanskog carstva, kojim su se Turci obvezali da Srbiji vrate 6 okupiranih nahija iz Karađorđeve Srbije i priznaju autonomiju Grčke. Na današnji dan 1838. godine rođena havajska kraljica Liliu Kalani, posljednji suveren Havaja od 1891. do 1893. godine, prije nego što su ta pacifička otočja 1898. godine anektirale SAD. Na današnji dan 1866. godine na Kritu izbila pobuna protiv Turaka i proglašeno je prisajedinjenje tog grčkog mediteranskog otočja zemlji matici, koja je okončana pobjedom stanovnika otoka i pripajanjem Krita Grčkoj tek 1913. godine nakon Balkanskih ratova. Na današnji dan 1872. godine u Hagu počeo 5. kongres prve internacionale, na kojem je odlučeno da generalno vijeće bude premješteno iz Europe u SAD, jer je njegov opstanak u Londonu nakon pada Pariške komune i reagiranja u europskim zemljama postao nemoguć. Kongres u Filadelfiji 1876. godine odlučio je raspustiti generalno vijeće i obustaviti djelatnost internacionale. Na današnji dan 1901. godine rođen mađarski pisac Zoltan Čuka, koji je najveći dio stvaralaštva posvetio prevođenju na mađarski jezik djela pisaca svih jugoslovenskih naroda, od Petra

Drugog Petrovića Njegoša do suvremenih više od 100 knjiga. Na današnji dan 1910. godine rođen pisac Skender Kulenović, autor potresne poeme Stojanka majka Knešopoljka, koju je kao sudionik narodno oslobodilačkog rata